At enda I sendingene, og etter pratet vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, synsja sendjen Broren. Han opprunalige norsker, det Hannes Hansen I Fuglafyr som hever tyttan til føres. Den ser han grubande sanker og eisne framførsla tja Anne. Og vi hesson så sendingen vi veien fri hessa for Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men åren til han, så får jeg si at henda sendingen hun ver høyre atter og I kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter morgen årene klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hessa for, og ha et godt og signa vikskiftet.

0: halte gott. Men misser eisne saltig saft suina, vi kvörjun skal ta ta få henne atter. Ta duur kvörst i mold, etla i tø. Ta veru kasta ut. Tan, vi øyru hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. Kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildu sig nær tjånun at høyra han. Men bægi fariserarnir og hinnir skriftlært og knarravu og søttu, hesin tekur imóti syndarun og etur við tæmum. Ta setti han fram fyrir tær hetta luknelse. Han segi, om ein tikkara hefur 100 seir og missir ein av tæmum, hver han som fer ikkje fra hinu 95 i øyumörkjene og ut at leita etter tøy som han hefur mist, inntil han finnur han? Ta han så hefur funni han, leggur han han glævur og heranar. Og ta han kjemur til hus, kallar han saman vinner og grannarsynar, og sier vittar, gleist vi mer, jeg hefur funni seimun som jeg hei mist. Jeg sier tikkun, såleis skal vera gleju i himle om ein syndara og i vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakmor og misser eina drakmo bostur, hver hon som tendrar ikkje ljós og sópar huse og gjer sér ómek at leita inntil hon finnur hana. Ta jo hon så hefur funni hana, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, gleist vi mer, jeg hefur funni drakmona og jeg hei mist. Såleis sier jeg tekon, veri gleði hjá anglun Guds um ein syndara við vendur við. Og hann segi, mævor hegi tvær sínir. Hinn yngri tarra segi við fægirsun, fægir, gjöf mér tann parsten av oknuna som mér luknast. Ta skifti hann gössu millun tarra. Ikki mengar dýjar eftir hetta, sauna í hinn yngri sonurinn allt sutt saman, og fór að stæða til land lengt bústur. Her spilti hann bústur alla ognsuna í ringun löyfu. Men tá ég hann hegi brukt allt upp ver hör hungursnei í hesun sama landi, og hann byrjaði að loja nei. Tá fór hann og held sig til ein av mannunum her í landunum, og hesun sendi hann út af marksuna að sita hjá svínunum. Og han troa i etter at fylla bjóksvinn av drefunum og i svinnun i óto, og ongin gav honun eka. Ta gekk han og i sig sjálfan og segi, kussu mennjir dagluna menn tja fægir hefa ikkje iviflá av bregi, og her dodgi e og i hungru. Jeg skal reisa mig og færa til fægir og sia vi han, fægir, jeg hefa synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verður langur at eita sonur tøyn, let mig sleppa at vera som ein dagluna mann tøyn. Så rastist han og kom til fægirsøyn. Men meðan han enn ver lengt bústur, sa fægirinn han, og honum tykte hjartaliga synd og honum. Han fór rennandi og leip om holsen og honum og kysti han. Men sonurinn segi við han, fægir, jeg hef synda mot i himmele og fyrir tær. Jeg ikkje verður langur at eita sonur tøyn. Ta segi fægirinn við tænara sønar, færi etter hinnun bestu klævunum og leti hann ut hei, og gefi hún ringa hondina og skeggvar af fötunar. Færi søgjani etter gøyingar kolvunum og drepi hann, og leti okkun eita og vera glæð. Tui hesen sonur mun ver deyjur og vorun lífandi attur. Han ver mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera glæ. Men hin eldre sonur hansara ver uti av marskjene, og tai han kom heim og narskaist husunun, hørti han spæl og dans. Ta røpti han ein huskallin og spurte hvað hetta heia tuja. Han svera i honum, bróur tuin komin, og fægir tøyn hefur drípi gøyingar kolven, tøy han hefur finnkje han attur i öllun góun. Ta kom illt og jan, og han ville ikke være inn. Feir hans er fort og ut og bøna igjen. Men han sverer i feiren hon. Så mange år har vi en og tant her, og aldri har vi en gjørst i måte boven til innom. Mer har vi to aldri givet geiterlamp, så jeg kunne ha stått leka ved vinen med innom. Men ta i hæsen sånne til innkom, som har et jobb gøst høyt ved skøtjen, drapst to gøyengar kolven fyr i hånden. Ta seg han ved han baden. To erst alt du kjamer, og alt mot tøyt. Men nu åttu vit at vi fró og glæ. Tu jes en bróur tu en vært eigur, og vorin livande, vær mistur og funnen.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Etta sjei. Vi tar høyrast.

som fyrir djøkten herre, og dømer hoksander og ra hjertans herre. Takk deg fyrir Paul herre, takk deg fyrir jeg ser langt tøy vi har haft saman, og som vi tøy tøy tøy navn og tøy vilja hava etter her eisne. Takk fyrir Anja som gjør dette her veldig av verste herre, møvlet, takk fyrir alle han innsats som legger ui etter, og alle hine som ui ætlesen versen her. Takk fyrir den sikning, og her er ikke bare at signa land og folk okkara og tøyna dyra bæra navn i Herre Jesus. Amen. Så er hesen parsen av hjertemal komna enda, og vi færa at takka fyrir okkom. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerar, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Færa, og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Pastare av hjertemann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leiter etter Ikke Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen av å lage det her, og han kommer eisen av å sende det av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hans affær. Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer. Musikk

Ta sier Jesus vittar, komme nu vimmer bostur til øyestea, vid få være ensamadler og kvile tykkuna synder. Markus 6:31. Iviskriften ikkje tidsin ur SMS, tall og skattastovene, etla nukron øron størbrikskjemi og i høvestan. Årene tidsin ur sjálvare bøyblen. Sjálvare Jesus og lærisvænar hansara høttu så negva gjerra at han fingu ikkje stunder a setta sig nýr at få sér eta. Så det ikkje som kanska onkur vil halda, Jesus og lærisvænar hansara høttu løyti og ancha gjerra. Dagsins skriftor sera tøyar høskand. Vi kunnu æsne vera så oppbyrja av arbeid at vi ikkje var stunder til det, og vi vil øye at teka okkur stunder til at eta og kvile okkur. Læt jeg okkur tøy gjera som Jesus og lærisvænar hansara gjørdum, tøyr og vi var så opptiknir av torra hefast alt lauliga versi fyrir mostara torra. Jesus vildi hefa tøyr bústur frá. Vi kunna missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bústur i öllum meldrinum, som vi udaglige, og vandi fyrir at vi kunna mæl i klingur som tannkjál kring okkur. Hvert vi at þú sýr við konu tøyna, etla at þú kona sýr við mannen. Nú eins og góðu dævur í dag. Ég haldi að við skulle færa en tún í henni heian við bönnunum, bústur frá ekferslunni, klirrandi kassatjálum, útvarpi og sjónvarpi og telefonin út að høyra óartutli að høyra tjaldursklipp og høya fuglin lata leta Guds natúru og undurfagra skapanarversk vísunin íandi löyfi tala til okkara meðan vit som tjún sýta saman við onkrun lestjiligun og njóta hetta að vera saman við hverjum örun og við bönnunum og spela saman við tæmum meðan sólvindur strýkur okkum enni. Innskir Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunn kæru vínum. Tói gerandi steganir kráður svo negv á tæmum. Jesus gleðist þá hann sér þeir som standa hverjum örun nær, tjún eðla hustje, taka sér stundir til at vera saman ansamall.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men jeg hadde vi for å begynne først i 1. Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønske og nøyfødt bøtene, etter henne er blant av mjølk årsens, fire av tid av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg leser om først, men nå skulle vi utføre hittet og syndere etter seg i mjølkene. Da gjør løyte baden være født inn i hendene hjem, så er det først at jeg gjør tid til at jeg løyter etter brøsten og mammasøyne og fyrer å få mjølk. Det er en langsel som ligger inne i øye som løytla baden noen, som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for noe at det øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter deg. Og vet du, badene hever omgang til deg. Det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakene, og det var enda minne seende. Og det var jo slett ikke av at mjølk eksisterer. Men da i badene så vi lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som lagt i badene, til det at det bøyner vi.

ei en tekur fætru brøstu hjá mamma sína og svo fer það að fá sér að eta. Hvern langt sér lifir hann í fött batn, hugsa við. Mamma sér brøst er sver hér, mamman. Mamma, vissi við hugsa om mamma, hvað það? Mamman, hetta navne. Og það vissi við, það við hugsa om þetta lítla batne. Det akkurat født, og det grætur, og vi kunne godt umynda okkon at det ljóar akkurat som þessi nøyfødde gráturinn, at det ljóar akkurat som að barni sigur, mamma. Það ber til að umynda sér okkon at þið til að það sigur. Og það sem ég held ég svo fantastiskt við akkurat hesson, mamma. Þið ólíkt á öllum máli, öllum málun, men alluga vel så lyckas det så öjligen jag. För exempel så läser jag att vi säger mamma, onkel säger mam, Amona, Anna, Marte, Marta, Ona. Det är sån jag sår i növn, men det lyckas öll mör och minne. Det är sin stortel dock som halvdje. Men vi skulle ikke bare huske om dette nøyfødte baden i det, men jeg er ikke huske om det, til det sin langselen, til det hvert hungra vi etter. Nå har vi akkurat hos om dette lytte baden som akkurat er født, og hvert det langes etter. Det langes etter mjølkene, og men til åkken, så først som vi vekser, så stegger det ned hungeren, etter mjölkjene. Det kommer anna inn. Trangtet etter mjölkjene, djevst. Men det allikevel en hunger inn i ui okken. Det et eller anna vid hunger etter. Det en djibre, og det som bæra, eller heldur seg på en annan måte, det som høymeren ongan møvelaga hever til å metta og gjøre okken Sverige på. Mitt lønnsast etter tog som fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hvert så til? Jo, fullkomme kærløgje for eksempel. Fullkomme lukka. Vi kunne sige fullkomme nøgtseme. Fullkomme frigjør. Alt dette som en pastor av okkara dagligdegi, løyvene som vi liva, som en pastor av okkara løyve, som vi oppliva neka av, men som ångante bløyve til fullkomna. Det vil si at vi lønnsast etter omkron som ångantui svujtjur, det skuffar ångantui, og alt som så løyet til at det gjørst omgant og gammalt, og det forsvinner heldur omgant. Og det kan så bæra være det som det evige, og som det fullkomne. Toi høymeren, han kan omgant og djeva okkon til, eller kan heldur ikke djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det bæra slett ikke til. Tui okkara hungur etter þessin her. Han fer slett ikkje borstur, det vil sija at þessin hungurinn, han eldest ikkje borstur. Og vi lønnsast öll etter hesson, sjálft om vi ikkje hafa smakka það. Så lønnsast vi etter tui. At vi lønnsast, til æsini tui, at vi lønnsast etter nøkron, som vi ikkje hafa sæ, ogns og badne, som vi ikke har smakka, og så badne. Men allikevel, så det så verilligt, akkurat allika verilligt som det var til badne kom, og fikk mjölk. For et løyfødt badn, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma sina, og ta fær å drekke. Ogs og vit menneske lønnsast etter fullkomne kærløyga, så finnes han. Han eksisterer.
Tøy god leie en langsel ui okkara hjørsta, kvann øynstekka. Hentan hunkeren etter som folk kamna kærleganon som eksisterer. Tan evige kærleggen. Og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av alle årstiga til det til vi finner han. Vi finner han ta og vi søker god og i himmelen og det som han er å gjøre oss. Så selv om vi ikke har se hendan evige kærleggen, så vita vi han finnes. Og vi vita at han her. Tøy himmelen verligur. Vi tar ikke se han, vi tar ikke veri her, men vi lønjast etter han allikevel. Og øynde, så skal hesen langselen få fri. Og vorsten er til til tøy vi skulle slippe av suttja stegen. Vi skulle få oppfylt allan okkar, all okkar at troan, og ta skal alt bliva fullkomme. Øynde, øyna fer, så skal hetta bliva verilett. Og ta og tævere fullkomme. Så ta ber til at to som troar etter at få nakke av sin her som jeg tås om, så kom inn fyrir Guds nåje trøvna. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt det som du hoksar om. Kanska ting som du behöver skuffa av. Och kanska följer att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan läsa oss. Og ta og vi komme til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylla alt det som vi lønjast etter. Alt det som vi tror etter. Det skal god møte okkon vi søgn og kærløyga. Og tann kærløygen, han fullkommen. Til bæra god i himle. Og han viser okkon da vi djeva søgn søgn i okkara sted. Han elskar ju så fullkomme kärleke att han gav det allar bästa som han åtte. Det gav han för te och för mig. Det ber slett inte till att komma vid nökras med betjenheter. Han elskar vi en fullkomme kärleke och till han elskar åkken vi är det inte underfullt. Så glede til iver hentan det, og en nødt til det vår, nødt til nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløgene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi glede om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og hemmaske fære, takk så vi har nødt til det igjen vi har vaknet til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar vi vakna, og åren vi tar åpne egen i Herre, ja, så du vi sånger støtjen, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det du her til åkken, og du skal halte i åkken hånd og løy åkken og gjøre noen dagen. Herre, be deg for som lurer deg. Du kjenner kvann øynstakken, du vorst om deg, du vorst deg at her var det. Hoks om deg som har vært sorg, at du skal trøste deg. Herre, det er sånn et slø av sorg, bygget deg for hver en øynstek. Jeg legger deg to inn der hender. Herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløyde helder om deg, og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, Herre, og vær vi jakon, så løs ledje alt det tøyner henter. Prøys og ære være navnet tøyner, Herre. Takk for din underfodle og røyke og nøye til dere. Herre, takk og bie, og Jesu navn. Amen.

0: Ja, vi åtte og drukke fri egen tøynen, og to lærte jeg gøten okkara. Men han skal svære, jeg sier til henne, at jeg kjenner til henne ikke, kvean til dere. Færre bort fra meg, øltid, som gjør det overratt. Ta skal være grater og tannagrøsl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob, og alle profetene er rydde gods, men til henne selv kaste ut. De skulle komme estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rydde gods. Først ero som skulle være fyrst, og fyrst ero som skulle være søst. Og i samme stund kom nekker fariserer og søtte vi igjen. Færre av sted bors til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære igjen, Taimon. Færre jo sier vi til han reven. Jeg reker ikke ut ytler antar og grøyer sjuk i det og i morgen, og tria dagen fullkomes det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke bør til at profeter letter lov ærestene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og i senter er til tøyen. Hvordan mengen vil de ikke savne bøten tøyene, en så høna savner unga søyner under vangene, og det vil du ikke. Men hustikkere skal være lete til henne selv oppe i henter. Jeg sier til henne, tid skulle alls ikke søtja med, for en tante i kjemur, ta i til sida, signaur ver i han som kjemur i navn i herrens. Lukas 14. kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn kjå einen av hinnen hakst og fariseranon et halda måltoi, og tar høttu egin i etterhånden, stå vattensjukur meagur framan fyri honom. Jesus tog ta til åra og segir vi hinnar lovkunnu og fariseranar, løyvelet at grua sabbat eller ikkje? Tar takto. Ta tog han og i han og grøtti han og let han færa. Så tog han til åra og segir vittar, om sonor eller okse kjå omkron tykkara dettur i brunn, hvor han som ta ikkje vittar sema drevran og pur atur sabbat? Hetta fengt det ikkje sværer hon på. Han setter nu fram luknelse fyrir gestenar, ta i han leie til merskes, hvordan tar Valdus her inn i åvast og setene ved våre. Han sier vittar, ta i to vire bøyen av omkron i brydleip, se til ta ikkje åvastan ved våre, ta i en mætar i en to kan være bøyen. Og han og i beit her og honon kan ta kom og sier vittar, kjev hæson rom. Og så kommer to vi skomma siden nyastor. Nei, ta i to vire bøyen, færta og se til nyastan, så han og i beit her kan sia vitte ta i han kjemur, vinnur, set i hagri opp. Ta veri to artur i egun allra tarra som sida til bors vitt her. Ta i kvört han og i seter seg sjolvan högt skal vera settur lågt. Og han og i seter seg sjolvan lågt skal vera settur högt. Han seier eisne vid han og i hei boi hon inn. Ta i tugjer stövra etla nottura vasslån. Bjóa til ikkje vinun tøynun etla brørun tøynun, ei heldur skilmonun tøynun etla røykun grannun. Tøy tar bjóa til attur, så at tøy fært viule. Nei, tøy tøy gjerst veslu, bjóa til fatekun, kriplun, lamnun og blindun. Tøy erst du sælur, tøy tøy hef ontsett løna til attur vi. Men tøy skal vera til attur lønt, tøy hinn rattvuse røysa opp. Ta i ena taimon vi sautu til bors vi, hørti hetta, seian vi han, sælur er tann og vi slipper at sida til bors og ro ikkje gods. Ta seian vi han, mevor vær som gjør det stora nottura og bei mongon. Og han sendi ut tænara søyn, om ta tøyina notturen skulle vera, at sia vi hinnar botno, kome, tøy nu er alt reier. Men der får du alle som ein at ombera seg. Hinn fyrste sier vi han, «Jeg har kjøpt nek av gjør, og er nødre for å ut og hitje at henne. Jeg byr til halvt mer til gåa.» Ein annar sier, «Jeg har kjøpt fem bør av oksen, og færi ut at røyna þær. Ég byggði til, halt mér til góa. Uppatur ein annar segi, ég hefði ekki mér konu og því fæði ekki komi. Tænaren kom svo og segi herrasöynun hetta. Då var husböndin illur og segi við tænarasöyn, fær kjött ut av götur og stræti í búinun og fá fatak og kriplar, lämon og blind inn her. Tænaren segi då, herre, það som tók afst bó gjørst og rúm enn. Ta segi herren við tænaren, fær ut av veginar og ut at görunum og nøy til jeg kom inn. Så husmutt kan vera fullt. Tøy jeg sier tikkun at ønsken av hinun månen i botner våru skal smakka nottur av møyn. Nek folk tjekk saman vi honom. Han vender seg nå av og sier vitt hei, om onkur kjemur til møyn og hætar ikkje fægir søyn og mågur søyna, kono, bøten, brøvur og systrar, ja, søyt, egna luivi, Han kan ikkje vera lærersveinar møyn. Tann, og ikkje ber kross søyn og fylgje mer etter, kan ikkje vera lærersveinar møyn. Tå i kvørtikkara som atler at bytja torn, setur seg ikkje fyrst nyr og roknar ut hvordan mykje ta fyrra kosta, og man hefur nå mykje at fullføra ta fyrre. Tå i annars, tå i han hefur lagt grunderna og ikkje mentur at fullføra ta, færa öll og sutja ta, at spotta han og sia hesen med av for at bytja og vær ikkje førefredjer etta liot. Et lak før konkur som fyrir av steg at møte øren konkur i bardia setur seg ikkje fyrst nyer og heldur rå om han førefri vi 20.000 at møte honom som kjemur imot i honom vi 20.000. Men han til ikkje letur han med en hin enner lengt borstur sentimen fyrir av steg og tinka om fri. Såleis kan ånden av tikkun som ikkje sier fra seg alt og igjen eier, vera læresveiner møyn. Vust salte godt, men misser eisne salte kraftsøyna, ved hverjun skal til å ta få henne etter. Ta dår kvart i målt, etla ut hø. Ta vil kaste ut. Tan, vi øyro hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. Kapittel. Allir tollarar og syndarar hildu sig næri tjónun at høyra hann. Men bægi fariseararnir og hinnir skriftlærdu, knarrafu og søttu, hesin tekur imóti syndarun og etur við tæmum. Ta setti hann fram fyrir tær hetta luknelse. Hann segi, om ein tikkara hefur 100 seir og missir ein av tæmum, hvør hann, som fer ikkje fra hinn og nukkjálfems i øyemørkjene, og ut at leit etter tøy som han hefur mist, inntil han finner han. Ta i han så hefur funni han, leggur han han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vittar, gleist vi mer, jeg hefði funni seimun som jeg hei mist. Jeg sier tikkun, Såleis skal vera gleði í himle um ein syndara og í vendur vi, meir enn um 95 rattvois sum ikki tørvar umvending. Etla um kvinna hevur 20 drakmur og missur eina drakmu burstur. Hvør hon sum tendrar ikki ljós og sópar husa og ger sér ómerk at leita intil hon finnur hana. Ta hon so hevur funni hana, Kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, Gleist vi mer, jeg hefði funni drakkmuna og jeg hei mist. Såleis, sigi jeg tekkun, veri gleði kja anglun guds um ein syndara vi vendur vi. Og han segi, Mævur hei tvær sínir. Hinn yngri tarra segi vi fægir syn, Fægir, Gjöf mér tann parsten av oknunni som mér luknast. Ta skifti hann gössu mittlund herra. Ikki mengar dýjar etter hetta, sauna í hinn yngri sonurinn allt sutt saman og fór að stega til land lengt bústur. Her spilti hann bústur alla oknsuna í ringun löyfu. Men tá ég hann hegi brukt allt upp ver hör hungursnei í hesun sama landi, og han byrjaði at loja nei. Ta fór hann og helt seg til ein av mannunum her i landunum, og hesen sendi han ut av marksuna at sita kja svinun. Og han tråaði etter at fylla bjóksuin av drefunum og i svinun i auto, og ongin gav honum eka. Ta gekk han og sig sjálvan og segi, hvordan mennir dagluna menn kja fægir hefa ikkje iverfló av bregi, og her dodgi ég og hungru. Jeg skal reisa mig og færa til fægir og sia vi hann, fægir, jeg hef synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verður langur at eita sonur tøyn, let mig sleppa at vera som ein dagluna mann tøyn. Så restist han og kom til fægirsøyn. Men meðan han enn var lengt bústur, sa fægirinn hann, og honum tykti hjartaliga synd og honum. Han fór rennandi og leip hálsin á honum og kysti hann. Men sonurinn segi við hann, fægir, ég hef synda mot í himli og fyrir tær. Ég ikkje verður longur at eita sonur tøyn. Ta segi fægirinn við tænarar sunar, færi etter hinnun bestu klæfunum og leti hann ut hei, og gefi hún ring á handina og skeggvar á fötunar. Færi svo hann etter gøyingar kolvunum og drepi hann, og leti okkun eta og vera glæ. Tói hesen sonur múin vær deyjur og vorin lífandi attur. Hann vær mistur og funnen. Tei byrja og nú at vera glæ. Men hinn eldri sonur hansara vær úti á marskinu, og da han kom heim og narskaist husunum, hørte han spæl og dans. Ta røpte han ein huskallin og spurte hva hetta heia tuja. Han sværa i honom, bróur tuin komin og fægir tuin hefur drípe gøyingar kolven, tui han hefur finnkje han attur i öllun góun. Ta kom illt og jan, og han vildi ikkje færa inn. Fægir hans er að fórta út og bøna í hann. Men hann sværa í fægirinnum, svo mongar hef ég nú tant her, og aldri hef ég gjörst í móti bóvun tónum. Mer hefur tú þá aldri gífa gætar lamp, svo ég kundi hatt stuttleika við vínun mönum. Men þá í hessin sonur tón kom, som hefur eti upp göst tótt við skötsjum, drafst þú göyngar kolven fyrir honum. Ta segja hann við hann, baden, tú erst allt við tjá mér og allt mútt tutt. Men nú áttu vit at við fró og glæ. Tú ég sinn bróur tún verdeigur og vorin lífandi, ver mistur og funnin.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men jeg hadde vi for å begynne først og først.

Er det første det gjør, tid til at det løyder etter brøstene til mammasøyne og fyrer å få mjølk. Det er en langse som ligger inne i hessen luttla badnen, som akkurat er kommet inn i høymen, hessen langselen, den første og den øyneste som badnen hever skilfyrer. Badnet vet jo ikke om hva det er for noe at det øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter deg. Og vet du, badnet hever omgang til det er ikke hørt om mjølkene, det er ikke smakene, og det er enda minne seene. Og det vet slett ikke jeg at mjølk eksisterer. Men da badnet sover lagt til brøstet til mammene, så hendet det helt fantastiske, og det som lagt i badnet, det det at det bøyna veien teker fætre brøstet til mamma sine, og så fyrer det å få seg å ete. Hvor langt så lever han i født badnet, hoksa vidt? Mamma sa brøst er svære her, mamman. Mamma, hvis vi hoksa om mamma, hva er det? Mamman hette navnet, og ta visse vidt, ta vidt hukse om etter luttla badne. Det er akkurat født, og ta grætor, og vi kunne godt umynda okkon, at det ljauar akkurat som en sin nøyfødde gråteren, at det ljauar akkurat som en badne sier, mamma. Ta ber til umynda sa okkon at det er til at det sier, og det som jeg alltid er så fantastisk vi akkurat her sånn, mamma, det er ulykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyligene jeg. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onker sier mam, amona, ana, marte, marta, ona. Det er sånn jeg sår i navn, men det lykkast öll mør og minne. Det er sin stortelt hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødda baden i det, men det som er ikke hokse om i det, det er sin langselen, det er hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat hos om etter luttla badene som akkurat er født, og hvert til langest etter. Det lønnes dette mjølkene, og men til åkken, så først som vi vekser, så stegger det ned hungeren etter mjølkene. Det kommer annet inn. Trangte dette mjølkene, djevst, men det allikevel en hunger inn i åkken. Det et eller annet vi hunger etter. Det en djibre, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymeren ångan møveløyga hever til å mette og gjøre noen sverige på. Mitt lønnsast etter tog som fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hva er så til? Jo, fullkomme kærløyge for eksempel. Fullkomme lukka. Vi kunne si at fullkommen nøgtsemme, fullkommen frigjør. Alt dette som en pastor av okkara dagligdeje, løyvene som vi lever, som en pastor av okkara løyve, som vi opplever nærke av, men som omgant det bløyve til fullkomne. Det vil si at vi lønnsast etter omkron som omgant du svigjør, det skuffar omgant du, og alt som så løye til at det gjørst omgant du gammalt, og det forsvinner heldur omgant du. Og det kan så bæra vera det som det evige, og som det fullkomne. Toi, høymeren, han kan omgant du djeva okkon til, eller kan heldur ikke djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det ber slett ikke til. Du okkar hunger etter det sin her.
Han fær slett ikke borster

røyur í greinum tess. Uppatur segja hann, hver skal ég lukna rúgju gods vi? Þeir lukt surdætje som kvinna tók og leiðu í trúmál af mjöli inntil þeir var surga allt semalt. Hann ferðist nú gjögnum bújur og byggtir og lærði og tók lægina til Jerusalem. Ein segir við hann, Herre, munu þeir vera fá som vera frelst? Ta segir hann við þeir, strúgist fyrir að koma inn um eitt sjónka postri. Tói mong, segir tikkun, skulle røyna að koma inn og ikkje kunna. Fra þærri stund husbøndun hefur rest sig og stongt dittnar om tid ta færa stand utanfyrir og benku på og sia, Herre, leta kun upp. Ta skal hans vera tikkun, ég kjenne tikkun ikkje hvian tid eru. Ta skulle tid færa sia, vit óto og drukku fri eion tøynun og tu lardi a gøtun okkara. Men han skal svera, ég sigi tikkun, at ég kjenne tikkun ikkje hvian tid eru. Færi bort frá mér öll tid som gjør du órætt. Ta skal vera grátur og tannagrusl. Ta eit eit fóa suttjó Abraham, Isak, Jakob og allar profetanar i rúgju Guds, men tekun sjálf kasta út. Te skulu koma estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter og sita til bors i rúgju Guds. Fyrst eru som skulu vera fyrst og fyrst eru som skulu vera sust. Og i somu stund koma nekri farisearar og sættu við hann, Fær að stea búst hérna, tói Herodes allar að drepa þeim. Tá sværa ég hann tæmum, Fær jú síði við hann refin, ég reyti út illar andar og gröði sjúk í dag og í morgin og tríja daginn fullkomusti. Men ég má halda fram í dag og í morgin og daginn eftir, tói ekki byr til að profetur letur lúið erastæðni enn á Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og i sender eru til tøyn. Hvordan mengan vildi ég ikkje sauna bøten tøyne, eins og høna saunar unga sjøynar under vanginar, og tid vildu ikkje. Men hústikkara skal vera leta tikkun sjálfun upp i hendur. Ég sigi tikkun, tid skulu alls ikkje sutja meg, fyrir en tantui kjemur, tætit sia, signaur veri hann, som kemur í náni Herrans. Lukas 14. kapittul. Tá í hann nú ein sabbat kom inn kjá einan af hinn hagstu farisearunum að halda máltói og þær hættu eigin í ettur honum, stó vatnsjúkur meður framan fyrir honum. Jesus tók þá til orra og segi við hinnar lókunu og farisearunar, löyfilegt að grúa sabbat eller ikkje? Þar taktu. Ta tók hann og í hann og grötti hann og let hann færa. Så tók hann til óra og segi vittar, Om sonur eðla oxe tjó ongsson tykkar að dettur í brunn, hver hann som ta ikkje vitta sema drefur hann og pjúr at du sabbat? Hetta fengið þar ikkje sverur hann upp á. Hann setter nú fram luknelse fyrir gestunar ta hann leið til merkis hvordan þar valdus her hinn í óvast og setan við vore. Hann segi vittar, Ta i tog veri bojen av omkron i brydleip, se til ta ikkje ovastan vi bore, ta i en mätar i en tog kan vera bojen. Og han og i beit her og honon kan ta kom og sia vitte, kjev heson rom. Og så kjemur tog vi skomma sida niastur. Nei, ta i tog veri bojen, fær ta og se til niastan, så han og i beit her kan sia vitte, ta i en kjemur, vinnur, Set i hagri upp. Ta veri tu artur i eion allra tarra som sida til bors vid her. Tu i kvört han og i seter sig sjolvan högt skal vera settur lågt. Og han og i seter sig sjolvan lågt skal vera settur högt. Han säger eisne vid han og i hei boi hon inn. Ta i tujer stövra etla nottura vaslo. Bjóa til ikkje vinun tuinun etla brörun tuinun. Ei heldur skilmonum tøynum ella røykun grannum. Tøy tær bjóva tær attur, so at tú vart viule. Nei, tøy tú gestu væslu bjóva ta fatekon, kriplon, lamnon og blindon.

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å tåse om mjölk. Vi skulle hoksa om mjölk. Men i alt vi får begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønsk og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjölk årsens, fyrir at hit av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg leser om først, men nå skulle vi utføre hittja sindri etter seg i mjölkene. Ta gjøtt løyte baden være født inn i hendene hjem. Så er det først at jeg gjør til at jeg løyter etter brøsten og kjermammesøyne og fyrer å få mjölk. Det er en langsel som ligger inne i øyet som løytla baden nå, som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badne hever skilfere. Badne vet jo ikke om hva det er for nækket etter øyde mjölk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter du. Og vet du, badne hever omgang du, det er ikke hørst om mjölkene, det er ikke smakkene, og det var enda minne seende. Og det var jo slett ikke av at mjölk eksisterer. Men da i badene så vi lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyner veien til å fætre brøstet til mammesynene, og så fer det å få seg å ete. Hvor langt lever han nyfødt baden, hoksa vidt. Mammas brøst er svære her, mamman. Mamma, hvis vi vidt hoksa om mamma, hva er det? Mamman heter navnet. Og hvis vi vidt hoksa om dette luttla badene, det er akkurat født, og det er greter. Og vi kunne godt umynd dere at det lever akkurat som en sin nøyfødde gråteren, at det lever akkurat som badene sier, «Mamma!» Det ber til umynd dere at det er til at det sier. Og det som i alt er så fantastisk vi akkurat er sånn, «Mamma!» Det er ulykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyligende ikke. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onkel sier mam, amona, ana, marte, marta, ona. Det er sånn jeg sår i navn, men det er lojast øtl, møyr og minne. Det er sin stortelt hoks om halvdige. Men vi skulle ikke bare hoks om etter nøyfødda baden i det, men jeg er ikke hoks om i det, til det sin langselen, til det hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat hva som etter luttla badene som akkurat er født, og hva til langest etter. Til langest etter mjölkene, og men tja okken, så hvert som vi veksa, så stegger hans ned hongeren etter mjölkene. Det kommer anna inn. Trangt det etter mjölkene, djevst, men det er allikevel en hunger inni ui okken. Det er åtte eller annet vi hunger etter. Det er en kjibre, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymer en ongan møveløyke hever til å mette og gjøre oss Sverige på. Vi lønner oss etter tog som er fullkomne. Ja, men sier de så, ja, men hva er så til? Jo, fullkommen kærløse for eksempel. Fullkommen lukka. Vi kunne si fullkommen nøgtseme. Fullkommen frigjør. Alt dette som en pastor av okkara dagligdegi, løyvene som vi lever, som en pastor av okkara løyve, som vi opplever nærke av, men som omgante blivet til fullkomne. Det vil si at vi lønner etter omkron som omgante svitjer, det skuffer omgante, og alt som så løyet til at det gjør omgante gammelt, og det forsvinner heller omgante. Og det kan så bare være det som det evige, og som det fullkomne. Toi heimeren, han kan onga toi djeva okkon te, etla kan heldur si djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Te ber slett ikkje til. Toi okkara hungur etter dessen her, han fer slett ikkje borstor, te vil sija at dessen hunguren, han eldest ikkje borstor. Og vi lønjast öll etter hesson, sjølt om vi ikke har smakket det, så lønnes vi dette tog. At vi lønnes til øyne tog, at vi lønnes etter nøkron, som vi ikke har sett, ønsobatne, som vi ikke har smakket, ønsobatne, men allikevel så det så verelig, akkurat allikevel som det er kjøpt.

leie ein langsel ui okkara hjørsta, kvann øynstekka. Hentan hunkeren etter som fullkamna kærleganon som eksisterer. Tan evige kærleggen. Og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av at lovstiga til det til vi finner han. Vi finner han ta og vi søker god og i himmelen og det som han er vært gjør oss. Så selv om vi ikke har se hendan evige kærleggen, så vita vi han finnes. Og vi vita at han her. Då himmelen verligur. Vi har ikke se han, vi har ikke veri her, men vi langtast etter han allikevel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vorsten er til til etter vi skulle slippe av suttja stegen. Vi skulle få oppfylt allokkara troen, og ta skal alt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva verilett. Og ta og i tævere fullkomme. Så ta ber til at du som tror etter at få nakke av sin her som jeg tås om, så kom inn fyrir Guds nøye trøvn. Legg alla dina troen, alla dina tankar, alt det som du hoksar om. Kanska ting som du høver skuffa av, og kanska føler at det øylagt. Men det det ikke. Du god kan gjøre ting gau at. Han kan hjelpe okkon, og han kan lete okkon. Og ta og vi komme til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylla alt det som vi langtast etter. Alt det som vi tror etter. Det skal god møte okkon vi søgnom kærløyga. Og tann kærløygen, han fullkommen. Til bæra god i himle. Og han viser okkon da vi djeva søgnson i okkara sted. Han elskar ju så fullkomme kärleke att han gav det allar bästa som han åtte. Det gav han för te och för mig. Det ber slett inte till att komma vid nökros med betjenheter. Han elskar vi en fullkomme kärleke och te till han elskar åkon vi är det inte underfullt. Så glede i vår hendan det, og nødt til det vår, nødt til nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløgene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi glede om det, og ikke minst takk så. Høyleg god og himmelske fære, takk så vi har nødt til det igjen vi har vaknet til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og åren vidt av åpne egen i Herre, jeg så du vid sångarstøtjen, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det du her til åkken, og du skal halte i åkken og hånd og løy åkken og gjøre noen dagen. Herre, be deg for som lorsta, du kjenner kvann øynstakken, du vorst om deg, du vorst har at hørvare. Hoks om deg som har vært sorg, at du skal trøste deg. Herre, det sånn jeg slø av sorg, bygget deg for hver en øynstek. Jeg legger deg to inner hender. Herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløse holder om deg. Og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, Herre, og vær vi åkken. Så løs legge alt det tog inn her henter. Prøys og ære være navnet tog inn her herre. Takk for den underfodle og røyke og nøye til åkken. Herre, takk og bie, og Jesu navn. Amen.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Lukas.
1: 13. kapittul. Om som og tog voru her nekru tjastater som søttu honum fra Galilearunum hverja blå Pilatus hei blanda vi offur terra. Ta svera i han taimon. Halda tid at tesir Galilearar voru syndarar fram om allar erar Galilearar fyrir te at her hava lii hetta. Nei, sigi tikkum. Men venda tid ikkje vi skulle tid allir genga til grundar a sema hott. Etla hinir ötjan som torni i siloam datt om han ivur og drep. Halda tid at her voru sekir fram om öll menneskjo som og Jerusalem byggva. Nei, sigi tikkum. Men venda tid ikkje vi skulle tid allir genga til grundar a sema hott. Og han setti fram hetta luknelse. Mævur hegi fíkutræ som planta veru vingar i hansara. Og han kom og leitaði etter avvöxti á tói, men fann ongan. Ta segi han við vingarsmannin. Trúi ár ég nú komin og hefa leitað etter avvöxti á hessun fíkutræi, men ongan funni. Högt hann ígur. Fúi skal ta træt kýra jöruna ónúta. Men hans vera í honum, herre, Leta standa hetta ári vi intill ég fæ grífur rundan om te og tea te. Kanska te ta fyrir at byrja avvöxt í framtíðinni og om ikkje kanst du högga ta nýjur. Han lærði ui eini av synagogunum ein sabbat. Her vært ta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanda. Hon vær saman kroppna og kundi alls ikkje rætta sig upp. Ta inn og Jesus sa henne kallaði hann á hennar og segi við hennar, kvinna, þú ert löst frá veikleika tönum. Og hann legi hendurnar á hennar og við það sem að rætti hún sig upp og prúsa í gúti. Men synagogustjórun, som var illur að Jesus gröti sabbat, tók til óra og segi við fölkje, sex dýjar eru som arbeitt æra vera. Komi tvítar dýjanar og leti tíkun grúa og ikkje sabbat. Ta svera i Herren honom. Hycklar är tyckare. Löser icke ein och kvör tyckare oxasun eller asun sutt fra kroppen sabbat och fer vitta i till vattne. Men henta och gör dötter Abraham och som Satan hever bunt i helg ökan år skulle hon icke vara löst ur hisson bante sabbat. Ta i han säger hetta vore där till skammar allir som stod honom emote. Og allt fölkje glættist yfir til stóru og underfullu versk og hann gjörði. Ta segi hann, hverjun rúgjuguss lukt og hver skal lukna ta vi? Tei lukt sinnapskotne som mævur tók og soa í úrstakar sjön. Ta vax og ver tre og fuglar himmelsins byggdu ræjur í grænum tess. Uppatur segi hann, hver skal lukna rúgjuguss vi? Tei lukt surdætje som kvinna tók og leiju í trúmál av mjöle, intill tei var surga allt semalt. Han ferais nú gjögnun bújir og byggtir og lærdi og tók lægina til Jerusalem. Ein segi við hann, herre, munu tei vera fá som vera frelst? Ta segi hann við tei, strúgist fyrir að koma inn um mitt tronka postri. Tui mong, segi tikkun, skulle røyna at komme inn og ikkje kunna. Fra terre stund husbøndun hefur rest sig og stongt dittnar om tid ta færa stand utanfyrir og benku på og sia Herre, leta kun upp. Ta skal hans vera tikkun, ég kjenne tikkun ikkje hvian ditt eru. Ta skulle tid færa sia vit óto og drukku fri eion tøynun og tu lardi a gøtun okkara. Men han skal svera Ég sigi tikkun, at ég kjenne tikkun ikkje, hvian ditt eru. Færi bort frá mér öll tíð som gjör du órætt. Ta skal vera grátur og tannagrusl. Ta ég tíð fóa suttjó Abraham, Ísak, Jakob og allar profetanar í rúgjuguds, men tikkun sjálf kasta út. De skulle komme østan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rujtje gods. Først som skulle være fyrst, og fyrst som skulle være sørst. Og i samme stund kom nekker fariserer og sette vi igjen. Fær av sted bors til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære igjen, Taimon. Fær jo sier vi til han reven. Rekje ut ytler antar og grøye sjuk i det og i morgen, og tre av dagen fullkomes det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke bør til at profeter letter lov ærestene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og i senter til tøyen. Hvordan mennkene vil de ikke savne bøten tøyene, en så høna saunar unga sjunar under vangenar, og tid vil du ikkje. Men hustikkara skal vera leta tikkun sjolvun upp i hendur. Jeg sier tikkun, tid skulle alls ikkje suttja med, fyrir en tantu i kjemur, ta i tid sia, signaur veri han som kjemur i navn i herrans. Lukas 14. Kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn til einen av hinnen hakst og fariseren om et halda måltøy, og tar høttu egen i etterhånden, stå vattensjukker med over fremme fire hånden. Jesus tok til åra og sier vi hinna lovkunne og fariseren er, løyvelet at grua sabbat eller ikkje? Tar takt. Ta tok han og i han og grøtt i han og let han færre. Så tok han til åra og sier vittar, om sonor eller oxe tjå omkron tykker at dette brunn, hvor han som tar ikkje vi ta sema drevran og pur at du sabbat? Hetta fengt det ikkje svære runde på. Han setter nu fram luknelse for gestene ta han leie til merskjes hvordan tar valdus her inn i ovast og setene vi våre. Han sier vittar, ta i to vire bøyen av omkron i brydleip, se til ta ikkje ovastan vi våre,

Tjei, Kristli Kringvarp, vi einans futja vi føstum stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelpa okkon at noa akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.